0: Blauto langa se pongmanie ole Kananapo Theological Seminary mai Kananapo America Samoa ina ua tulai mo lita so time lo ta ton lava le tulai lima tau tua de Radio Samoa so lima eva torua mo ea ele opo silfia ta info nel program le pionga pa tua pionga loia ya le ulua ia le ole ina vulto ia pe on pa pongo maro le ta to tunu tele lava nisi o mta upolo pena so son yai ele mamano o tato tuno ia ol meta walamba ol le fa mau mau lalo e tato ele fa tono ina mamano o tato tuno pion payatu ia le pionga loia ia tato lava po po mai o mele lei ia walamba le alu numa wai me a fai nai o no wa fa lo pesasi tato ia mo pong sai po tu lo le mamano o tato tuno ona orle tu lang po le le man lama ma le tar tonu tu nga uma ai a mo lama le man lama le au nga yo ta to proclam ya pa tai po le pa tu ya Olinda Woodruff ona ole fa nga ina vol ne ya ma no pe a po tu la wa lava ma to le fa po le malo ta to tu no ya ta tu tar po fa ni ya la o ma Collins ma no fo ya wala mar tau tuai no malo ta to tu no ya ve yel pa tau ba le au ona fa ma fon fa le ol po le nga le radio Samoa ya tor ta to tu la pe nga le to to fi le tu ya wa fo ile fa fon fon ta po ya ma tau fa ta no fa tu lo fi nga lo ya fa le tu lo wa ya le ma lo le so fo mo ya ma no fo mo le ne fo e fi a fi wo e ta ni ma ya ya o lu e pi si ai te mi um a mo ma tau no di ia le li fa ta pa tu le nga fa no
1: Patalo fatu lo fionga taito, patalo fatu po le pa ia mal malo sa molo fa funga mai le nei pol kalame. E mua mua lava na tato silvi inga le tato tama o le langi, ona ola na pule fa so I pua malana tau singa. Wa tato tu e mawai fo I le nei ava noa, e tau te tal noa ai. Ini me fo I mwhai o na fetu fa I o le nganga lava o la o fionga taito fa pia fo I sou tangata pa tau ba o tato ta leni mai le o ta leni mai le ali e te tau lama o na fa soani me tau te manatu e so soani ai le isi le ia o le nganga lava na o ta wopol kalame le ni pol kalame fo I tu singa I lalo fa alo ia pa pe o ni me tuul fal fa masino mwhai a o ni me lava ta te iloa e te so soani I so I fuanga o tatu I tangata pa tai fo le tua I nei fa manuianga le radio Samoa ia e mwhai e fo I ao na fai e tatu pi tu fa inga e mo I lava e leo e leo fe iloa e fa tangata mar fa ia mawale nei ia mano fa tai ona wa a rota por kalame le nei e lua na I mata upo I fi e tal noa atu ona I me olo tutupu I le nei vai sa tutupu I vai aso nei e lua wa tua na e ole lava la e fa a wawa
0: Nia lava, ia.
1: E mua mua lava on o fa manatu atu I o tato matua matutua a. A fa pea fo I ma fa nau, fa nau. Lo iai lava ni fa le tonu o tutupu I tutonu. O lea fo I lava o te pui pui e fo I lava a o I na I wa ua inga ma na I fa nau ma lo wa tangata. A o mea nei wa tatu matutua tatu matua wa matutua matutua fo I tatu fa nau ma fai a lato ua inga.
0: O I lava.
1: Ia ma fa nau o fa nau a. A o le mele o te fia tal noa tuai a. O lo tele tatou matua Samoa o lo tua tutupu whalabele o a mali liu a ai mawa e mole muli o le o te meto tino o meto tino a matua wa ave lava isi di tangata e toa tasi o l'whanau a tu sape toa tele l'whanau ai toa tasi isi tangata wa ave iai
0: tau e misa e no
1: o le mele tupu a panga lea ele ta ilo isi loi a si o wantanga te whatau wa ona o wole sa moa mai ye fo isi o whanau e ye duso mu tuangane ma a inga o te papea e ai se ha ena le ye na whaine e mea o
0: wantanga
1: o i pua mai matua a
0: Morning,
1: Ia o me nei e iai fo I lea e te I lava e mawae e maliliu mātua e mawae to atasi lava le tangata o le whānau pe to o fie se fulu le whānau pe se fulu
0: whānau
1: pe se li atu ai to atasi a le tangata lava ave iei mea ai manatua o tātou sā mō le se senga le o tātou sā mō ma tamaiti pālangi
0: yeah.
1: ma mātua pālangi fo I e whenga
0: ruenga
1: ia whaile mō ke si whātau le whale o mātua ai au lai whenga ruenga
0: yeah.
1: a lai la I ti tamaiti ia a tātou sā mō o le tēle lava o tātou mātua e pe e wha moe moe e wha moe moe e o le upu pe a vese e wha moe moe tātou mātua mātua o I whanau mātua fo leo wa whainga ruenga a
0: yeah,
1: na whainga ruenga lole o whanau mātua ia o ia nai mātua wa whaile se wa whai mai se loan ni se a I se bank fata wai ni fale se fale no fwai a wa o ia o me ia mātua e tau na whai a ia ai whao ngā ia ia te tongi o nai te maiti mātua ia wa whainga ruenga a a wa o le aula I te a ia whapena fulo wa inga o le aula I te o lai a o onga a o le si vāinga e o la o whainga ruenga ia na fito swani la ia I mātua e tutongi mō kesi a tono po I whapena ia nisi tamaiti pālangi ia a o lo ta I tai lua o le tele a pālangi ia e tutongi ai mātua le loun lana whai e tutongi ele whale a ia le a o teilo o le tele o tātou sā mō se peia tātou mela e whai sā mō po ie a e a mai whātas tamaiti whātonu e mātua I o le mele tātou le wafai a
0: yeah.
1: o le mele I fia tala noa inga ona o le tele o le mea I e le to atasi to olua ni a inga sa moa po a inga fo I o isi tato watunu pasifika o le wa mali liu mātua a wafe a inga ai tamaiti
0: Morning, a yeah.
1: e se le e a fo I e ti inga I a lota lota ono ta ita o le tina fo I o le a inga e le fape na o le tofi lo ia tate kea iai ma fai iai o ta manatu a ta papea e ana iai nei mea ana lei na fai nei mea le aini fe ainga inga fape nei ia mawatu fai mai ia a ave me nei I falfa masino ia elele ia la isi lo ia atonu ele ini a nganga fape na a ta ita ia ele angan me fatinga loto tele lo va ai foi lea wale fe alufani fana, wale aini mātua, a wale fe alufani I pawale melae, pai ole fe aina e ilunga o mea tau tupe ma mea o aseta mātua. Ole mela o te whapea atua I a tātou mātutua. Ole ha ele mea ele au mai ai tātou whānau.
0: Talanoa.
1: Wa whautuanga, a mai whānau e talanoa.
0: Talanoa whātasi.
1: Yo e talanoa whātasi. Tus tusi lalo talanoa anga. Leasom talanoa ai. O ai umatanga tau o ye o whānau na iai. E o whaila in whānau a whapea o ye Australia ni stamaiti po fea. Po I Samoa. E ma whai a na whai lungo sum se talanoa anga. Ai tus tusi umai lalo nei me talanoa a. Ole mea lava I silin talanoa. Ole ti ute o mātu. E te tau lama na fai matua awa le fa awa le fai fo le pe e fa apito na tuatase pe to uluo le whanau ae mana tua o nei tamai ti uma na whananau mai a uluo
0: tusa uma
1: iho e ia ele ngata lai I lua whanau I whanau a matua a o whanau a whanau fo I o a whaina nai nei tamai ti ia mabava ai maula e nei tamai mai tim fava ai ile femisa ai mal se ai na io te o matua tal wai le le na fa io me fa pene e la iti ti la vale tai ne o ai pole as ma na ia la vale fa io stona ile sa o mai no sa fa ile la lo matala no a fa I pola o yai mai ma ni fa na u fa fa fa nga le sum e tala no mai ai a ma ta upe I whanau I o le mele e le fia tala noa ina e ma wa mātua wa tau te le ilua lawal fina ngalo le li I a
0: ia
1: a umma ma ola ia o le kale le tu sile ngō ai a ia o le ma te man na o lava la ia e tu ta si lava le nga o fale Awa mea ni, ni mea tō tino fōi o iai po ni tūpe tu tono o te bank me whapena.
0: Yeah.
1: Tala no uma me whapena i whanau whai iai. Ia a uma maola ia tutongi a whapena fō e iese mō kesi tala no i tamaiti ia fisosoni mai o no leo wa mai li tō ina o wa mea wa mai fō e lo mtua pe a whai sa whai ngā ruenga ma tutongi e la wā ia ia mō kesi ia fisosoni mai a tu si umai lalo po la so so ni ta maiti wa leanga nei me wa ma wa ta ba ai ai ele ta si le luoni a ingam fa na u fa pene a o ta tu tanga ta u fa pelo ma fo fa o fe e o le fa mai o ma tu e o lo tu e tau si le fa lo fani a ia ma wa le ia ia ma wa le fa tau si a e male a maleanga malvo ta maiti pe a
0: ai
1: ma tu a le nei fa pene e a o tu ya fa mai e avele e avele ko tu wa fa se o ta tu le uni e ta tele i ola mai ni ola fa pena a
0: to
1: bola mai lava le ola nga e e fa tau si a e ta tu o ta tu le toto male an fa ta si mai ma tu ama ma me we the same blood ya tala e fa ya ya ia alu pangal nei tatitango atu o le tele lava o me o le faa le tonu mai lava o o taimi o mabai
0: yeah.
1: Ah, e iai fo i malo ia sa o te faa pea e te fei nei lo ia wala e tu tilo a ia lo ia na me tusi tusi e lo ia ma e le o faini faa tuanga fo le ni me tau ethics ethics o mea ia te tau i o langa o tangata ma le ia ia ia ma me tau human rights ha
0: aia
1: te tau o tangata io e tei tō tasi e fiso so ni e lisi lisi o le mea la fa mole mole tato matua wa matutua a fai ele iei ni tala noanga ma whanau i me tō tino o lua ia ma mea e mana o e fai pe a o o mai le vala au o le atua ia o le taimile ne e tau e te le lava le ava noa e tala noa ai tus tus i umai lalo nei mea e le na ntu la fono palangi wa la tala lava o la tangata e o e tāua ia te au e le uni tusinga wha pālangi lai wha spepa ai o te loa lo tiu te wha loia ai o te tulu tilo lava wa iei me le upu pālangi e tā o ethics o mea fo ie le pui puinga o langa o tangata ona ia ai o matu wae au mai tamai te talanoa tusi lalo ia mea e o me tō tino o lua awa le tubua na stasi tamai titi pe tō lua awa le fai whapitoa whape nā tamaiti a ia fai ia se mea e o pōni o mai tamaiti
0: awa
1: e mana ia le uma lua o la ala e whealo whai tamaiti
0: mana ia
1: o le isi mea e mana ia fo i lava le whaatonu o tato whanau ia maua le whealo whani awa le tūtilo nā o tupe ma mana onga whape nā a ia maua le whealo whani ma le whetau si ai awa o lātou e fai ma whaataita inga mō lātou whanau ia ya a lele foi tamaiti ya e mana ya foi ala to fa nau maola is tu pulanga ele ni me fa pe nai tu pu mai e tonu ele fa pe la fa ya tu na tu la fono awa ya ila ba tu nga tu la fono o te leital no ina u mane tu la fono vai le o la balta le la le ta a fa tu la ai mana ya le fa tu wanga le ne awa o te o fo fo ye ya ila ba lo ya o lo o ye yo ta tu ata aile o ye ni fa tuanga pa pe nei o fai i te mata o la o te ia na umala ia la wo fe ai nga i te maiti o atu isi lo ia te fa pe e tua le anga te le sa te tau lama na na fa tua nei lo ia i te i te maiti a mama tua foi o le isi mea a fai o le lo ia la e tu mole mole mo matua ele te tau le lo ia o na tala noa ina se mata upu olo o iai na stamaiti te tō
0: tas
1: ele te tau o le tu te lo ia o le client te lo ia o matua
0: mone
1: na a o atu la e tala noa tu sape o tu tonu o le fale o matua e te tau le lo ia o na fai i tamaiti uma lava po ai ka mole mole na o matua e te tau o na tala noa ina ni ta upu le a ia na pule la i o tō mātua pēvala au o tō uma e o mai e tala no ma so ala pule se mata u pu ta wona so ala pule ia o mena e i te i lava ele o o o ye ta tu tanga ta le te fa pe a we mala mala ma u mai me fa pe nei ai le ai wai e se lava ia me legal issues e se le me ta wole ethical issues ha le mo ta to volanga mali mali tau singa o tato au le mea foi lau te fia tala noa ai ai le umata pokarami e so oi o le tele lava o tangata i e tu vili atu ma fai mai ta mol mole a o a wole uso ai a o le o client ia o le te vili atu fa mol mole e ta umai a te au pole a le mea le o e ta umai foi lele a fai ni me tau immigration fai mai ia o le a Sofia nai umai le visa a ia a fe o iai le o le a la sono ma wale visa pa fa mol mole le a ye le mfaina utal no atu fa mai ia o e o le Samoa ia ba ai o sa mo tona e do sa mo e fatu ele ai fa mo mo e moni o o sa mo ma te mi mita fo yo o sa mo ai le mo fai e fai la un alu en ai lungo tu la
2: fo
1: tu la fo no le confidentiality ele mo fai na ave ya o se tala
2: ai le ia mai se fatana
1: ai mai se fatana ha ta ta fo ita po kala me
2: ile moni la ma moni la
1: ma awa o me o lai tupu a le fo mo to tupu mai ya ai mai se la bala te a fo ini e veni femisa inga a inga
2: ha ai ai a
1: fo ia na vili a tu lola io se tanga ta wa o te lo ia so fta o lo ia to spun fia to tanga ta wa ta ia la batanga ta to no fo la bali ngata sa mo mata o ile immigration ole ai o vaste ia longa ia tanga to le ai
2: no ole ai no
1: fale yo ona fale ton ole ole sila me i te te te te wa le wa ye confidentiality wa te joy na me i se supu mai sa te fia i loa lava po o ai lai vili atu ia se i longa la o neila wa ufa iai e wo tinga lava mfai mai wa iai lava la to e vili atu fastai le li o le tele lava o tatonga tangata e ese le alofa atu ma ma e afo e fa alo alo lava pe atal no atu ta te fa alo alo po i la tangana e tau mai a le tele lava e vili atu mai i ole nae ke lo o sabo e sta wan e lo e o mato o le ainga e a mai e o le mena le di li tu ai
2: ai tele ma o soli tu la fon o
1: tele ma na o la vai soli tu la
2: fon
1: mai o tele lo fo i po e ke le o tu po i ton o le ba
2: ai no
1: e wa la io na di li atu ia na o ta o mai le o se mete wa fa i na i tanga tele e le ma ta o po ia wa
2: no la
1: ia e tu sa la ba la ole na ole a la tul tanga ta ye ta wo te fa ye sai u ma la vale pe pale tu si mai le swa

0: tino ale a matua ale ainga a ia a ola I tile I sivaenga. Ia e manei a lava le umo o tato wolo o tato matua a ola e fa a waupe e tato whanau ia le fetau si a e ma le fealo fani. A wā ole e nā wā ai fōla I o whānau o whānau I le whape nā o na whai o āinga. Ia e mānei e fōle ola o whānau o me whape nā. E le ngata I mātua ai tata whape atu I tamaiti ā I whānau o whānau. Ano lofa I mātua a wana I ai ai fōi ni whale tonu o mātua pē ba ai atu o I eise me whale tonu. A wana I whale tonu I e le whainga o o mātua mwhape oi ta te whewe whailanga I te ua I ta maise o ta māpolo o tina a le ai tau tala sā ola wa I ai mātua o feola ia wha sā ola whai ngō mea nei o isi mea a whai ni fisuia I ngō mea tau wili po ni me whape nā I tutonu I lo ia a e ele a ia o tau ta maite fisilingi ai ia mātua le lo ia pai ai a wo fai mai se lipoti el fo mai a ele le ia le ye se lipoti fo el fo mai pe a fai ta to ma tuo o ta fitus fulu mon tu po po o valus fulu foi e a mai le lipoti fa pe mai ai le ai o le la ba le le bol le al ma fo fo o ma tuo el semine a wa ia ia I si bo o tu termina wa ngalo ngalo me
1: moni la ma
0: ele fa petet fa yetu wa vale le tu lo lava a wanga lo nga lo isi me wata to mat tu ya ol mel na silia ya ona ma ese a mai se li pote fo mai ale ma fo fo ye le lo ye fa to nu e o to to mai ti fa o to le fa na a wa e ya lava lo ye ele o fa ye le nga lo nga e pensa ta ona fa
1: morning
0: le e a fo e o lo ye fo yo tanga ta o la nga lo
1: ya
0: la to isi me ai fai sa o la vai el loia o feli poti alu tina o feli poti alu tamait tawa na vele o le o fitus fulu le o vare supe ai mai se foi ta e vai wanga lunga lu tama pol tina sem ta opu ai le o nofo male loia ya so uma na vai ye o ton fa na wa a emanuia nei mea uma te afi tu fa I o tatou uma lava le se ngai manei me fa tenei a wa o lo ta ita lava lofa ma lo ta fa pe atu fa la titi tu pe alu ai le ngata I tu pe alu I nei fa masinonga a o le tele o fo I fa masinonga ia ele maua ia fa I unga ia tau te mana wai a wa o isi me le mana malama tele fo ia o lo ia o yo fa masino palangi o la ia ese ia me la ia la tau ma fau fau
1: ese ese
0: tato ta te fio fo ima te e langa fo ili me fa te fio vu e ta te fa matala o ili ia ia me fa sa mua ma isi me e te tawana ba I el fa masino ia el te la fa masino e ba aia ia I ma mfalongo mai ia aia I lava o tato wa tana tawala uma eo fo I fa masino palangi eo o lo ia eo e fo mai ia lofa ia tatou whaia me te tangon tatou whaia e fiso soane ia lelei uma pe a maile vala a wole tua I mātua ia watu e tasil tāmi ino te taito pe iai sau fesili o fie fesili mai ai pe iai se mele o malamala maila ta tal no atu
1: ma tango fia nea fia fia ili ai ua whalongolongo ama le toa pe langolango tu lava le tu lang o le upule o le wha maoni e se le whaingta whaingtaan wha tino ia ai me se po o le upule alofa me lautua me o mele alofa ia o tu langa ai a o ina pe I tato le tuspa ia ma ia o lama tato sa mali ai o le mkua maana ia o le toi amai o le tu langa le ba o matua ma whanau na le o tupu pea o tamai po iai ia mo tapso soni po ini si tala no ya in fauto ya ya nga po ta por clamento e fa mal la mai pe ta no mai la to wa manino at fo I le fa pong pong mai ta por clambe ya la po la u un fanto e fa ma po po pe ona ta u a po ai ala I o totas o tanga ta na fa tu por be si pe fo I mai wa I ul fa I un to to lu le nei a o linda ya ai le la ma o le toi a ami a mai lalo fai se tau tau mafutanga matang o fie ia na faa solo le o ta mamre ti na faa pea ia le tu langa le faa pea e le na wae le tau masina se si maripilangaro le tua ia e tutupu mai ia o atu la ua ia ai bebesi ai pio nai ta ua e ese le mana ia ole toi pa malosi leo toi ave mō tātou uma o mātua ia mai sore maro le tātou tino pe la mona sau noa le noia ia o linda I le pa tonu ina no tō pa ia maro tō manu a pai o mau ai se le lei ma pia fia ia ia ole vi inga po I le atua le tau tua po ia Pēongan paratua ia lulua ia lia o Linda Woodruff ia ma le sunga ia Collins ma la whanau ia pa no whanau ia o lua penantau tua mai le tātou tunu tūranga uma o le fesili. Pai mai le upu whaasā mua e anga tonu manu o le fesili a o Linda. A e lea marama lama awate no whaai. Awate no whaai. Fesili lo lo ia te ipon sau no o Linda. Ia tu lou alpa ia ma marupo o ia tau pito la o lo ia. O le tangata po e peipo o au a peipo o oe e te tala noa iai. A wale pepe nala e alu mo se mea moni nai lo pilangan. A wale paina e tala noa sa o a lo ia. Ia na mai po e le lo ia me taun pa pean pa pean pa pea. E te alu lo mota mo lo lo. O ma kua pa tu muina o le pia pia. E peo na mai to e mai e o li dal ne pia pia. Lango na le. Nganga pa apta yatu lo pe on pare tu ole lo ya di we ne said what was ngad we ngala ba mai ya I will be inga le tu a me so ta de ni wa pa so me le ni mo ta to uma ya ta to la ngon nai pe a pa ya mo be inga no ta to tu sa mo le na et pa pon pon mai ta pio pi uma ya o me le ne le pa to no ina la se me pa pon mai pa lu pe sa si ai pi na ngalo le malo ta to tu pa ma ma ina lo e un fo ya ba tu te pon ni pi nga lo ya ya et ta la no ya ya te ya nga e ba ya o linda ma sunga ya Collins ya ben pa ta ba le o ne pa ma pon ta mo le a to pe nga so pia le atua lo o tatalo po imo o lua mani nofo ano ya me se lo lua tau tua ma tabela ni manu le tato o tunuu ya me se fote tau tua le Radio Samoa a matu pa ma lo mani pa aptai mo tai mi pa mnoa e matua pisi Samoa le tunuu pene a mo stato a mnoe fia pio la sa pa aptai le atua ya o linda e pisi e fai o le alu ma mau te Samoa o tunuu e ma mau fai yanga cases fo I lele ya toi fo ima ya mo le tato a mnoa Ya pap tai le tuo of no saunia ta tot ma putai ma le fion loia ya ngal le le ia mo pele lua ma no si tino si li le nga mo pele lo tuma tala ya ma se foi or so soani ma lo ta to tun ro penan sul pa ya ya pam ni ne li ya lu ma no falo mo mori so I fo ni ma lo le tuno na fenga le to fi da tor ta to tun u le na a sa mo mo ya lu so I fo ma koni so penan fa pong pong mai ma no fa ta to ta pa ye pe pe masani ai le tu la lima I lunga le tau tuare radio sa mo su lima I va to lu amo ya mor te ne alo pa te atu mo lo mo kon ya la fo atu pa sa sa no anga muri muri ta ta ma pa ma nga pa no lo linda
0: ya fa tai lo va fion e tai to ma na ye le ne fa ma nu anga lo va fion e lo so so ni mai ya o sta wo por kalame pe ona ta wo ta wo la va to lo ona e fa penei o le tafetu o le tafetu so so ani lava o le tu o taleni ma me tate hi roa e a tonu lava e so so ani si o tato watunu a walta ua lava tal tonunga tate hi roa lava pe a tata tal noa ie na mai le li taleni e fitu fa e le au mai e fa manui a e ma tu e le tu pe ta ue tu tasi po ni me fa pe ai fa tai le li I nei fo I a ile me ya so mal ne tal no anga ya fa style of so so ni ye fa manwi ale tu e nga ro mal bu nga fa pe pul ta so ve yo sa mo ya lo fa fo le tu e fa manwi e si o ta to pa ye mal mal o ta tu no lo fa fo nga mai ai mai se lava te na sa no so nga fa fe nga ngolo fe nga ya I ma nga le ne a fia fi ya a lo fa le tu e fa ta si mai pe ya ta to le ne ba ya so ya o le te mi ne ya fa ia manuia lava galuega mo le vaeasi i alofo I le atua e puipui ma oponi ia ma ua masia ma fanau ma si matou aiga I faapena tatou uma lava le toto paia o iesu ia faafetai ae feiloaʻi le vaeaso fo ia manuia le vaeaso taitou faafetai faafetai loa uagalelei ma lau fesoasoani
1: lo faatele mo lua manuia foʻi manologa nuia le vaeaso uamua faasoi pua ia o linda
0: ia Fa soy
1: fua. Soy fua. Ole na. Ole numera. Ah, pero numera. ngarole numero. Ole numero ne pio ngaloia, ole oru atasi pitu ono lua pitu lua tolu. Oru atasi pitu ono lua pitu lua tolu. Kwa lo kasi amere me alofa. Oru atasi pitu ono lua pitu lua tolu. Talano ya itele yanga ile ofisa o. O lina ma Collins I Kaili City a lelo ta tano iai manino mea uma I na paineo lau pilipiringa o lau pautuanga nā mori maro I tātou tunu. Tala noa, tala noa. I a manino lau mata upu a tere ia ngai atu e wa aila ua I tai le city o Kaili City o lo iai le la ofisa I a maranga ngā whanualo. Ia e maro wha aptai, wha pongo pongo mai, lusu whami lute, tāre o le tulai ono, tāre ono. Ole tato sauninga rotu, tato sauninga sungun papenganga ya peni ya mina, leota beatale tu la leono.

Me a whetalai le tua e ala I ana a whiongopa ia o te whaitau ina. Mai le whenga inga tuai o le uluai tusi a Mose ma tā upu mō mua, Kenese ma tā upu mō mua, whaitau ina le whai upu e luas fulu ono, whangata mai le whai upu e luas fulu walu. Whafonga ia I a whiongopa ia le atua o te whaitau ina. O na whetalai ane leo le atua, I nā tātou whaia ia o le tangata e lo tātou whātusa. Ia fōlinga ia I tātou. Ia pule fō I lātou I ia I le sami, ma manu whelelei, ma manu wae whā, ma le lau ele uma, a toa ma mea whetolofi uma e whetolofi I le ele. O na whaia lea e le atua o le tangata I lo na whātusa. O le whātusa o le atua na ia whai ai o ia, na whai a ia o I la ua o le tāne ma le whawhine. Mai le whenga inga fōu, o le tusi mai le whāsolonga o le tusi whaita waso a le kāle siafa pōtonga ke disiano sa moa mo le nei aso. O le tusi a paulo I le kāle sia I Roma, ma tā upu e whā, te whaitau ina le whai upu e sfulu ma le iwa, whā ngata I le lua sfulu ma le tasi. E lei vai vai fō I lona whātua tua, e lei manatu fō I lona tino uoti, po ua se lau ona tausanga, ma le manawa fō I o Sara uoti, e lei masalo vale ia, ma le le whātua tua I le mea na whola whola ina I le atua. A ua mālo stele o ia I le whātua tua, ua vivi I atu I le atua. Wana mauti no foi, e ma whai, ia te ia o na whai o le mea na whola whola ina e ia. Ia whamanuia te le mai le atua, e ala I le tātou whaitau ma whālongolongo I ana a whiongo pa ia. O le a tātou pepese.

Si pong maria lang papayanga mai si ota to no oi Samoa le ali e tau si mai pa mai a joi tanto program o se singa I mo tanga singa se o lofa tu tua te malo loa lofa te le atu si pa pong o tanto program le sa o mo mo si pong loa viru te o na ta le o le tu lai malu ta le malu to pa o lola le tanto program le ta le tu la E manu tāne tu la iwa manu manole o pumoni tāne se fulu tau longo longo atu. E a, pe asa apasa longo tāte proklame ni nei poa te tonu o manu li ilau tā po inga, lopi te le atu ila tau lungo le ala, pui pui le li ilau tō soifua, pa tonu ina I moto manawa, inispo ua ngā ife au ngā rumenga pa malosi, motu mai mana tau lor tātou pa malosi, a, leo pepe pili oane pa tai, Maputa mai, papena po ia sila, mai le, lo maputa ma le civic admin, ia, mano lawa ngā lue, ia paptai, mo le pa manosi mai, tina ia ta ele tol pai ele ipele, mai australia, lo putele atu, mano lawa lo maputa mai, mai le tato ki ingalea se iko e, mama ai tato por kalamea,

Sipo ma ni ole sino le file mo a reto le ola. Ta viso la mai le ola to e lua mi rute ona ta le ole tu le valu ta tono ma lo le lau ta po inga sa moa po le sa le sa lima yu lai lua o lua ono ya e papchai wa yu mulum dia po i le ne po ia sa ma tango fie le sa mo mo ne po i ma sina lo na fitu e la ngona alfa tau vaal tanga tisoi fua e ma vivi i pea i le lopo le tua lo na manatu mai a wa yere tanga tau manatu mai e oi po i alvi inga i lo tatu tua i mesi i sili sa unia lo to soi fua mo lo tatu vola e manuia lama lau pa saunga nei po sa moa papchai le tua ono swinga po el program el nepo ya papchai le ni e papena la mona nga solo mai ya ana au ona ya sunga I papena inga po sunga I pai au ya nepo vole pa au mai sunga to ina ya toala man potu pa ponu ono ni se po panga mes po sunga to ina ya fiu kuini ta ala ya to tong ya lo penga ya ya papchai Ya mano le le pa ngai nai pe lana pa nau nei po pa tai pi pi po le loto wa to fe lo ai fo e mal songa le po mai pa sa le lo ya ni i la mua tun fa ya malanga tu lava o ia to fo mai ya se la lo le le sa un ia le le o ya se si le pi ma le o tanga ya le po wa su mai le su mai po mai e ba lo fo e mal le songa to ne atiri Moa tu loma ele tato por clame to e paola ola de urua e alofa. Sa mole tu no pele si mai ala pa ponga.

upuma mana maile afionga pa ia le tua maile tusia le tangata le nei o Yeremia ile tusia au e ngamta upe tolu olono fai upe lua siful ma le lua ma le lua siful ma le tolu e fia fai tawina e fa apea o le alofa o Yova ua le fa umati ai i tatou ona ua le mawaelo na alofa muti muti vale e fou mai i ata e au e tele lona fa maoni tadi tonu le loto o le alofa le o le atua o lo oto afi le mua i lau mai moa ma lau fa fofonga mai sa moa le atunu upele i tama fa na ua si o tatou atunu o lo mawhai ona maua le avanoa e ma ua mai ai fo ile tatou por kalamele nei o le toi fa ola ola le ulua i alofa fa alo alo atu le au fa ta alofa le au fa afei loa i mo i tatou pa anga ma sani o le tatou por kalame le ngata i i nai o tatou mātua soifua mātutua tai nane le au fai ngā luenga totofi a le atua tama fa asau le langi o loo fa le le malu iso o se pūnonga ma so o se alala fanga e o fo lo fa ma fa ata lo fa atu tatou po kalame mo outou se ia o lava i tupu langa lalo vao au sa mo o loo mawhai ona maua le avanoai e fa afofonga mai ai le tatou po kalame o le nei afiafi o le tatalo ina ia fa manuia le atua taria fia fia mai oe i le loto fia fia o fea lava le nofoanga o loo e maua mai ele tatou po kalame e ia ele tatonunga o loo manuia lau fa fufonga mai moa tapu tapu ai mai e ile neiva aenga le fia fia tonu o se ava noa fo ie avatu ai ia fa mai se ngama fa ma fanfananga le tatou po kalame e ia ele tatonunga o loo ia inisi o tatou aenga o loo ia ile fa po uli ringia o nao o mafutanga e pele, vala vala manisio e pele i, i le loto i te tonu a inga, ona ua a to e sea i le malanga al mali umale oti. Te talo ia ia ili faa maafana fananga le atua, mo oele wo, mo oele uso, mo oele tua fafine, mo oele tina, mo oele tamale ne yafi yafi, ia pa i atu a au maafana fana ole atua, ina ia fusia mai oele loto, faa vau vau le loto lo ia ile, le ai o se faa moe moe wao taimi faa pene. E o oi fuai le loto le tangata e pei ua le e se faa moe moe. Ona ua o o mai ia pua pua ngama le o tito tono a inga e wana ingalo. Fai mai ia faa mtala ngale tusi o paulo. A wane o tatou faa noa noa ia pei oisi. A wai ia ili faa moe moe sili lawa. I tua ato le tunga mau. Ia faa manuia le tua i lau faa fufonga mai moa mai le ne. Ia fia fi faa fei loa i foi i le susunga i le awa o ya taito. Pe ona mātou tiu te atu le nei afi afi atonu o lea ua su ia fo ilau mai moa mai le nei afi afi ia o mafatasi ai fo ilma le sunga le le fo mai ia le urua ia li i lau mua tunu fai ia ua lea noa mai fo ia le fo ngal po kalame pe ona tou mai moa ma sila sila mai ai le afi afi ma le afi afi ia o se famunianga ne afi afi o le mafatasi ai fo i ma le sunga le fo mai ne afi afi o le talu ina ia ia im le fau unga le atua ila na uonga. Ma ia ia ile fesua soani ele atua. E fesua soani atua o mawale avanoa. E te mai moa mai ai. Ile nei vaenga ole afiafi tatou po kalame. Ia ole a tatou se efo is tatou pese po o se musika faleanga. Feanga ile i tatou mo le tatou talo. Ola matari ole tatou po kalame mo le anganga faaloa.

0: Yo ta tau te talo. O mātou ta mai o le langi. O le langi ma le lalo langi ma me o tumuai e a Yehova lava lea. O le tangata fo ina e fau shia fa pitoa ma fa atusa le atu o le fa atusa o lau fio. E vivi ima ta pua I ma ifo I lau fio wa oe o le atu ana faya mea umalava. Fa aftai le atu a I le avanoa to afi le mu. A o mātou maua e fa asoa ma Maua I fo I le pōkalame ma sani o le nei afi afi tari tonu o loo manuia so mātou watunu o I lātou o mawhai ona maua le avanoa e e wha afofonga ma maua mai aile nei pōkalame a wala atu I le ala leo le Radio Samoa. Ia veo se wha manuianga mō nisi o mawhai ona maua le avanoa e maua mai aile nei pōkalame. Tatalo o laua fionga e le ngata o le sulu ha o le malamala masili le tua. E wha maala malama ina I au wala o tau mawhaisa tani e wha pongisa ina I le lalo langi ma loto o tangata. Ai mātou te tari tonu ma le loto e wha anaunau atu. E le aila vase mea le tua e le mawhaia e la wafio e le se mea wha ingatai ate oe. Pe au o nasu sulu mailo maala malama ma pai mai ave alofa o le maala malama o la wafio. E wha asulu ngia I mātou o le tangata angasala. Tangata e to I lalo pea. Ae mātou te tatalo I le ami o tonu ma le atoa o lau o fio. Ina ia fe soa soa ni mai mo I mātou. Mātou I loa. Olo o e wala au mai pea mo I mātou le siu leo alofa.
1: Amen.
0: Ina ia fao ngā ina le soi fua I le ngata o au auna. O tupu langa sa mo. O mo fai ona maua le avanoa e. E faafofonga malangona I le tua. Ia hi uleo alofa o lau ofio e wala au mai ei mo I mātou. Wha manuia lau ofio ile nea fiafi. Au maua le avanoa e wha asoa I lau fina ngalo. Wha manuia ile avi fe au ile nea fiafi. Ina ia au wala atu ai. Ia upu mamana mai lau fofonga I lau ofio ngale tusipa ia. E awa o ina I pea I mātou. Wha manuia ia sa mua mai ona tupu mauna e. Se ia o lava I se tasi au pito I titi. Wha manuia le tu ai. I the radio sa mōma niso mawhai ona maua le avanoa e ti ute ma aveo se wha manuianga le ngata I le opo kalame o le nei afi afi ina I avea ma wha manuianga mō niso o mawhai ona wha fofonga ma mai mua mai wha ma ngalo I mātou le tua talia mai mātou e ale le nei afi afi lo usua wha Yesu. Amen.
1: Amen. Sai.
0: Ia tali tonu a ole I fofonga foilo tātou watu nuu I le tātou por kalame o le nei afi afi. E iai nisi o mauta ua lava e au au iai le wha asoa o le afi afi nei o le mau mai le whianga inga tuai e te mau ai le pe awhai o iai ia na ua whiong pa ia po o le pelua a le atua ea e le a wha ina ona e su e wha atasi ai mau e aveo se whamunianga mo oe foi I le afi afi nei a le ole a tau mo fai e fai tau atu I le salamo mta upu e lima se furu marifitu ha olona fai upu e iwa ma le fai upu e se fulu I le mau le whianga inga tuai ma le mau le whianga inga fau I le roma ma ta upu mua mua a olona fai upu e valu
1: ta upu e valu
0: le roma ma ta upu e valu a olona fai upu e fai upu mua mua I a leo le au fai tawina mua mua le salamu ma ta upu e lima se fulu ma le fitu fai upu e iwa ma le fai upu e se fulu o a fionga pa ia le atua le ali ie O te vivi I atu I a te oe I lumo le nuu. O te faipe senga I a te oe I lumo tangata. Awa e tele lo walofa, ua o I le langi. E tele fo I lo ufa maoni, ua o I ao. Ma le roma mta upu e valu, a olona fai upu e mua mua. Fia fai tawina e faapea o le nei, ua le aise faasala I e o I a ke wiso, Yesu. Te faitawina o le nei, ua le aise faasala I e o ia ke wiso, Yesu, whamanuia le atua I lau faafonga le nea fiafi.
1: Mo I faafteia le sunga to ina I anteri, mo le to mua ina le tanto, maafetanga I lunga le ea le nea fiafi I
0: Amen.
1: Le faafelo I o lo A fio ma tala au mai tātou te mafuta I lunga le ea. Ma talia fia fia I mātou I tono lo maota. Whaaftei a fo ia le sunga I le awao ya taito ole olo to mafuta mafaa waulanta utua ma le fatanga ina foi olona si ufonga e avantuai ia le ngata o upu ole alofa ile tatu ngana ya maise foi ole tatu wanganuu ya maise ili tele o taimi tot fafonga mai lava ile faufau tua atu mai le fionga le tua fataye foi ia lana tau tua faa wau ia ua mafayona mato mafuta atua ilo auto maota ile fiefi nei le tua le tama ua mato sauni mato te faa longo ise vaenga olo si ufonga olo o faa wawina pe ile aso ma le aso ile va yaso ma le va yaso ma ile nei no fuanga ya vele nei taimi le tua o se taimi e faa fonga ilo nuu o tangata ya te oe ma ia lilo le faa tau wa al tangata a ia li ali pela o fio matu te manuia ai faa manuia mai faa manu mole nei pol kalama le fifi nei ile suafo Yesu o matu titalo tuai nei amene tato pol kalame faa wau to e faa ola ola le ulo ai alofa ole autu ua faa autu na yeise vaenga le tanto faa malo si au le fifi nei ole atua alofa muti muti vale ole manatu olo o itua atu ole tato faa soa le fifi nei e ainga ile tele o fautuanga ilo jitono le fionga le atua ina ia utou fe faa ma fanafanai inei upu pe ia utou mafai ona faa maalosi o le tasi inei upu olona winga ole fe au ala tatou ma haufau ia ila fefine ele ase fe au fou o mau fo io la utou fonga iai e pe ona faita wina atu anisi o mau la fefine ele uni mau ua faa utou o fitoa faa fonga iai lo tatou atunu umala au faa fonga peitai e iel tantonunga o lo tatou fe faa malo siya inei upu ole am fai ona faa tupu tele ina ai lo tatou faa tuatua ai maise lava ele vai taimi nei ua amata ona mau le faa tuatua o tangata ile atua ona ua iai le talitonunga e faa pea atonu ole to iai se mana o ngā mole atua ua ua mafai ona tali fesili mai mea uma lava mafai ona tali fesili le YouTube fesili sa tatou le ilo mua mua ua tali mai iai le kuko onisi fo e fesili sa nunumi eio tatou fai ai se itulou ua tali mai le AI ChatGPT ma ua tatou ola ma outou soifua i se vai tau ua toi titi lava faapea mai tangata ua leo toi iai se mana o ngā mole atua in fact a faapea tatou te oe tūlanga le faasae nisi ua mālosi le faasae nisi ma o le mele e tupu ele alofa i alo ma whanau o ia o onga ona i le taimi nei ua mālosi le tūlei e le faasae nisi e faapea e tali e le science ia fesili umalava ma ua leo toi iai se mana o ngā mole atua leiti o atu sia se tasi o ali professor Lawi Loa le faasae nisi a scientist po le professor na ye tusia le tusia le God delusion o le aunga ato le tusi e faailoa ma ye itangata la langi a maise o ilanto lo i universite ua leo to iai se mana o ngā mole atua ma o le talitonunga fo ele professor mai le Oxford University top university in the world a olona talitonunga, so stasi lava talitonu ili atua, ua talitonu tu loulou faafonga, ua talitonu ise mea valea. Mai ola tatou faasoa la ili fiafinei. Ele ole faasoa inatu ni mea fou, ale toi faasoa inatu ole alofa muti muti vale ole atua. Ina ia toi faa ola ola ai la tatou maafutanga, lea na tatou fall in love ai ili atua. Mō leo lo i taimi, mai elu talitonunga, a wha solo tātou pol kalame, o le a tātou toe mai tau inai, oka, nā pau leo le awala tātou te saonga le muai, mai le te leo whaafela vei ale fili, wa tātou whaafsa ngai i le taimi nei, o le au tū, oi sorry, o le atua, a lofa, muti muti vale. Ole mauno to fa fonga ye na fa out to yelta to polka lame pe au au yelta to talanga le fie finei. Ile tu se salamo lima sumal fitu fo ipoiva or fo ipos fulu leli ie. O te vivi iantu iante oi luma onu. O te faipe senga iante oi I luma o tangata. A wae tele lo wa lofa ua oo ile langi. O loufa amaoni ua oo atu iao. Lau fa soi na atu nisi o winga lo loto le upua lofa I tutono le tusi salamo. Ma elo tali tonunga e ui ile tele o isi vahenga le tusi pa ia tatu te iloa ai. Ia le faa matala ina mai o le upua lofa. O stasi nei o vahenga le tusi pa ia. Tasi nei o nofuanga I tutono le fionga le atua. Ese ale ui ngā upua lofa o ngāina ele au fai salamo, ele au tusi salamo. E faa matala ma yai le lofa a maise o le lofa o le atua. Ile salamo e lusu ma lima alon fu upua sifuru. O lo yai le faa matalanga e faa penei. O ala umalava o Yehova. O le alofa ia ma le faa maoni. Ie ua tausi ilana fea ngainga. Ma ana tu la fono ma tau e lua upu le faa ngaina I. Ai pe a fai e su esu eina lo loto. O nei loa lea. E a inga upu ia e lua. Ma o loo tau mawhai upu ia e lua. Ina ia no noa faa tasi e au mai ai. Ia se fe au lo loto mo le atua. Mo I tātou mai le atua. O le upu le I alofa. Ma le upu lona lua faa maoni o le upu alofa. E sau le upu o lona winga moni lava o le alofa mausali. O tila fia e se le lo loto le upu le alofa mausali. O le winga o lo faa ngā inai I. O ala umo Yehova o le alofa ia. E tau mai ai o le alofa o le atua. E mausali ona o le atua. E leo se atua na a mata ina e se tasi, ma o le atua foi, e leo se atua foi, e faa uma ina e se tasi. O le atua na ia foa, foa ina mea uma, ma o lana fionga foi na mausali iai, mea uma e pei ona iai I le lalo langi le nei. O le moli maua a Iopu, o le atua na ia tau tau ina mea uma I lunga o le vatea tea. O le atua na ia tuu ina mea uma, o le mea maa ofai. Po le ale te leo le universe atoa. Ma le te leo galaxies o lo iailunga le universe. Te leo fetu, te leo paneta, te leo bodies, te leo lo feo a ilunga le vantea tea. E le feto ai. Ai sea, wa uma ana faa tu langa ele atua o lanto wala lanto te ui ai. O le ata le nao le mausali o le atua le atato te tapua I ai. Ma le atua lea na ia alofa mai I ante I tantou ise awala e le malue lue. O le winga la le upu le faa ngaina e le faisalamo, o ala umo Yehova o le alofa ia, o lona winga, o le sa vali le ala o Yehova, po o ala o Yehova, en mausali awa o loo tau fia o ia, e le alofa mausali o le atua. O le si winga le upu le alofa o loo faa ngaina il tu salamo, o le anga le lei, e le alu alua. O lona winga, a fai mailtus pa ia, o ala umalava o Yehova, o le alofa ia, o lona winga, o le me au maia e le atua, e au noa male na nau mai o le atua, I se me avatu e totongi ailo na alofa o au maia. E ele upfa apeltania o autou maasani ai, maasani ele autou faitau mal fa fonga, unconditional love. O le alofa na o le atua, o le alofa e le alu alua. Le aise me o noatia iai, le aingi strings attached e peyo le upu fa apel taania, le aise mea o fa apel maile atu ai, le feyon me le ya wa umalo o lofa ia te oe. Tusa lava pe tatou te amio le anga tulou, pe tatou te amio wa alea foi, tatou te maua le tala ale atua na faya isarwa eilu e tawala mai ya Ezekielu, e ui lava ilo tou amio le anga, o te alofa lava ia te oe, na paua le nei, e ti ngā le alofa o te alofa I a te utou, fai tau le Ezekielu e tol suma tolu a toa, ese le mānei o la ngona o le atua alofa a lia mai ai, o le alofa o le atua, e tangi le atua pe atatou wā mio wā lea, ai atatou wā mio le lei luma o le atua, e ata ata le atua ma fia fia, le upulo na lua o lo ititonu o le maule nei e ese le tāua, le upule e faa maoni, fa maoni e sau le upo lona winga tonu lava ole mauti noa. tonu, mautu, faa maonia, sao, ato otoa, atu faa tasi ya upu ya lua. Ole

Yei le isi winga o le upua lofa o lofa o ngaina fo its tonal tuspa ia. E mau al tusi o salamo e limas fuma tasi. Mai wasila fia umai tātou. Walona e faafonga eo salamo le limas fuma tasi o le tatalo faato esi a tavita. Tatalo le salamo. Tatalo le loto o matua nuti momoia. Nuti momoia aisea. Ona waia mai tawina lona matua I mata ngai luma o le atua. Le atua le na lofa fa maoni ma ianteia. Ae tali atu tavita ise mea matu ya. Ina waia langona lona salamo. Ona ia tatalo aile ile atua. Ma alfa ngaina fo ila le upua lofa le itonu. O salamo e limas fulmatasi. E au mai ile isi winga e ese le taua. O le alofa faola. O le alofa faola. O le isi ona winga, o le alofa sulu fa inga. Ina ua le aise me sola iei ta vita. A wa ua li alila na angasala. Na ia langona ai, a au le sulu ia a ao le atua, wa uma uma la langi nei. O inala, leana ia fao ngai na ile upua lofa ihi, ile winga po ose winga. E esi atu na ilo winga na fao ngai nai, e isi au fai salamo. Salamo lima suma tasi fo ipu mua mua, le atua e. Ye e alofa mai an tau mai tau le upulea alofa mai an tau le tatou fa alongo le fa Samoa e tasi a le winga a upulo fa nga ina I lua inga ngana o le tuspa ia o lo atangi a ele langona o le sulu fa inga langona o le faola le atuae ye e alofa mai an tau e tusa ma lou lava alofa e tusa ma le telo lou alofa muti muti vale Ye e solo I esea o u soli tu la fono. Tu lo. O le winga le upu alofa, ma le alofa, ma le alofa muti muti vale le faa nga ina ta vita I. O le faa ola, ma le sulu faa inga. Le atuae, ye e faa ola mai iantea. E tusa ma lau lava faa ola tanga. E tusa ma le tele o loa lofa na e tapena ina ai se sulu fa inga mo a o le winga na le upu a lofa muti muti vale. Wa e tapena ina se a ayo sulu fa inga mo a u. Ma e mana tua le tanto au su e sue. Ia ma le au ta faafonga fo ila fifi nei. A fai fai tawina le tuse Yosua ma ta apu e lua sifuru. O lo e fato nunga le atua ia Yosua. Ina ia tapena ni a ayo sulu fa inga mo tangata Israelu. So se anga sala matu ya lava. A sulu le tangata ile a ayo sulu fa inga. Ua saonga le muto tila fia. O le ulua I a system of justice le ana faonga ina le atua. Au maia ia le atua ia se system of justice po se au wala e faya ile a miotonu. E ese mai na ilo le mea sa faya tangata. I le vai taimi o ai tangata I sarwa elu. Pei taifa mai le atua le ai. Po o le a le itu ai ngang sala. Ta pena ni a ai o sulu fa inga. O ai ne sulu fa inga e ono. Na ta pena pena fa atonu e le atua. Ai ma tau le pa leni le leyo le pol kalame le atua na fai I. Ono a ai o sulu fa inga. Tolu le isi itu o le vai tafe. Tolu le isi itu o le vai tafe yo le tana. Tolu le tu isae, tolu le tu isifo. Lua e pito ilunga. I le tu I mātū. Lua e pito I lalo le tu I saute. Ma le lua sai le o ngā tutonu. O le winga a toa o le whaatū la ngana le atua o nei a ayo sulu fa inga. Ia lata le a ayo sulu fa inga. I so osita ngata lava na te mana o mia se faa o la tanga. I to tonu o le nuu a toa. Ma la malama le leila ta vita. I le concept le ma le fu ma le polkalame le atua. Le system of justice le atua. Beo le ale matu ya o le angasala le tangata. A sulu le a ayo le sulu fa inga. Ma ia maua le salamo faa maoni e pei ona salamo ai ta vita. E faa maoni le atua wa tatou masani fo I le maua lo le tusia I seia. Po le ale mumua au tau angasala. A tatou salamo ma faa maoni lo tatou faa to ese I le atua. A mai tala tuspa ia, na te lafo a tātou angasala I melo loto, na te le toe mana tua foi. O le meta hua ia te au a aine ia sulfa inga. E peia o ngatasi ma la tātou anga nuu faa saa moa.

0: Yeah, le suafa manu malo Yesu Keriso, lo tato wali'i ma lo tato faola. Le suafa sili sili suafa umalava I le langi. Yeah, a maise o le lalo langi o lo eso I fua ma o molai. Yeah, ma tau te fata alofa, ma fa fei loa I tuai I le neivaenga o le fiafi I lau fa fonga maua. Sa moa le atu no pele. Ia ai maise so se tasi o mawhai o na maua mai le nei polo kalame ia o le nei fo I ala leo ia whaafelo I atu le suafa manu malo Yesu Keriso le li o le ola manatu fo I o se lao lao le lei ia mo le tuaile ngang whaafetai ma le whaata alofa o le wha malo fo I ia lausunga le lia o a o taito o le olo o tu I le foe Ia o le tātou polo kalame I aso sātai tas. Ia manatu sa maua awa noa le lei o le nei mahaso tā puai. Ia sa ulu fale ai malu malu tā puai. Ia sa whaafonga ma tātou whaalongo longo. Ia a o launga ina lea fionga pa ia lea tua. Ai whaafetai fo I lea tua ono nei awa noa o lo mawhaiona maua pea. Ia e au tua waa mai ai nisi o le au whainga luenga. Ia mātou sā wali wali mai fōi. Ia nā ona soa soa ni atu ma toi wha amanatu. Ia matau longo longo atu pea le whi au o le tala le lei. Ia o le whi au o le ola e ala ia Yesu Keriso. Ia e pei ona ia ile nei a fiafi. Ia wha afeiloa ia tuai. Ile anganga wha alualo nei pō. Ia mātou mafuta fōi mausoa au ona nei. Ia o le whaawa wina lava o le tātou polo kalami. Ia o le taunongo longo. Ia e ala I lea fio ngā lea tua. O fea lava la se mea o lo e whaafonga mai eile nei e fiafi. Ia o la mātou te talo. Ia ngalue atu lea ngānga o lea li. Ia e ala I lana upu. O lea ata pena ia ile sunga ili whaafia ngai ngai lea fiafi. Mo I tātou ia o se whaamanatu o se whaamalosi. Ia mo I tātou a wale sāwa linga o lo tātou iai. Ia la usau nir te talo. Ia ona tuna atu le le suga I le faafeagaiga iā moe mausu o ia o le a au maia le upu faamahalosi mo I tatou I lenei afiafi lea tatou tatalo o e lava o le atua na e tapena na e saunia lenei avanoa ua matou maua ua matou ua mai ai lenei afiafi I luga o lenei alaleo ia aua lava le faauauina o lenei polokalame o le taulogologo lea o si o matou ua tunuu e ala I lau upu awa o lau o fionga o le sulu le I o mātou vae ma le mālama lama I o mātou wala. Wha o ngā ina le li ie au au au na nei e ala e wha soa I a matufa ma tau longo longo lo fina ngalo mō I mātou umalava ma so se e tasi e ma whai o na maua mai le nei pol kalami le nei pō ma vea lau upu ma wha manu ianga I ate I lātou wha manu ia oe I le amitaina o le nei polo kalame lau whaau unga fo I lau au au no le a wha soa. Ia mātou whaia mea umai le nei a fiafi. Ia maua lunga I sevi inga o lau a fio ono Yesu. Amene ma amene.
1: Ia, via le tō le nei tu lau a fiafi, pata la whātu fo I, I le tantou atu nungu sa amboa. Pilo anga I leisi si mawhaiunga I se vave, po se pote mawhaiunga vai vai tunu ali upo le atua.
0: Amen.
1: Se vanga na la vale fisoswani mai o le ngang pa ia. E ma fai on la fisoswani I leo le a faa soa pe tala nofo le fio ngā le atua. Pe vana lo mato I le nia fiafi. Nano tau longo longo ai faa lango lango le ngang pa ia o le atua ngā te au mai a le le upu sao I lona taimi sao. E faa mafana fana e lu I tau ina I foi. Ia ma fai lo I le lofo le atua le tangata. O le fai upu le au o ou fifilil ne fi afi o le Roma iba fa upe lo suma lua lo suma lima na ufai ta wina fa pea a fai wo ono sa I le tua ma ua matu a fa apale pale I hipu o le toa sa ua fa ata ta wina I le maa leia ina ua fina ngalo o ia e fa ali mai ai lona toa sa fa iloa mai ai lona mana e fa iloa mai ai fo I le faula I o lona vi inga I hipu o le alofa na ia mua isa unia e o I le manuia O I tātou fu I na bala a wina e ia, e le ngata I utaia, ai atoa fu I manu ese. Peo na fetarai mai o ia I le Hosea, o te taua lea nuu o loo nuu, sa lea so nuu. O te taua fuyo ia ua lofaina, sa lea lofaina. O ke fitala noa isi au tuva pea o Samoa, ela vea ilalo o le category lea o nuu ese. A o Samoa o le nuu ese ua filifilia e lea tua. Nga e taua ia o le maramalama ma le loa fo I e tangata. E ia ipola kalamea lea tua monu umalava, peivo yo Samoa. Peivo fo na faita wina I le nei afi afi. Maise lava losu malfama, losu malima lo vapea. O I tato foi, na vala a wina e ia, referi lea tua. E le ngata I utaia, aya atoa fo I manu ese. Peivo na feta lai mai o ia I le Hosea, I le kusi la Hosea. I le luafa e palusu matolu le referi la apostolo Paulo I le kalesia I Roma. Matalo e foi o Paulo o ia o le apostolo nu ese. O lai foi lai faa marosi le apostolo o Paulo I nu ese. Makamo fai fai loa I nu ese le polo kalame foi a le tua ele ese ese ngol polo kalame le tua mo Israelu manu ese. O lai foi faa marosi o ia I nu ese ina I alanto I loa o le tua foi leo Israelu o le tua foi leo nu ese. Beila ao Paulo o ia o le yutaya. Pengfa mai Paulo o ia o le farisei o farisei o ia o le tangata Israelu. Ae ua ofo ina lo na ola ina I alu e faima apostolo nu ese. Si mai le apostolo Paulo ia le Hosea le ma le Hosea lua fai pelusu maltonu. O lofa apea o te toto ina o ia I le ele faimo. O te alofa fo I le sa le alofa ngia. O te fa apea tu fo I le ua le so unu. O lo unu oe. O na latou fa apea mai ai le o lo matou o tua. Amen. O laetala noa Hosea I le fengenga tuai. O lo refer ia Hosea I lana fa nau fa elele I wingo lanto ingoa. Wale ukwe manga o ele atua. Ala itala no ya Israelu ina wate te e Israelu ele atua. Malafo ina lo ele atua. La ala itala no Hosea ile nuku ole atua na lafo ina ele atua. Ale wato e filifilia ele atua ma omaya ele atua ma toya lo fangia ele atua. Aiva aila oe ma efa fonga fo I ile apostolo nu ese. Olo na loto atua. E monu ese. O ngakanga ulo la apostolo. Ua maile fai upulo le atua. Ma ua tu ua itonu ima nu ese. Upule kalesia. Ua ia yele ava no nu ese itutonu upolo kalame le atua. Ona ole tautalanga le apole fa malosi le ale apostolo. Onu ese pole apostolo Paulo. Olo wina lala utala o Samoa ole nu ese ua filifilia le atua. Lango Samoa sinka mai ngua. Ele I loa ele fanua. E faa tau vaa ele vaa yo tangata. Ae faa nga aina le tua. Langa I fitau ele lei manatura o le tua. O natura o le tua. Ele faa nga aina ele tua. Mea te tele ma mea malorosa. Langa, ae wafo le ina wafana o mai. Pe wa fio mai le tua. Walitin tangata. Nga fio mai o ia le fale o man. E faa tau vaa ele mafofo tangata. Ao nga atura nga o le tua. Ie loa ele mana o le tua. Ele ngata ilea o ia fai mai, o ia o le Nazareta nga fai mai, ili kala Nathaniel. E isi ame lele kupu mai Nazareta. O le nuwe faa tau vaa. Ai faa pe ngā ia le natura o le tua, ngake faa ngā ina mea faa tau vaa o mea ititi, e faa ilo ailo na mana. Ele faa ngā ina le tua le to otele ngeke wa mika mika le to otele le latu to otele. Korsu malua afele au tau ngā oma ki tiona, e tau le taua. Ai kango ale tua vese a vese a mai le korusu ma lua fe. E umae, koe korusu e la ula e toi. Ai kango e weke arpo le ale le afo, li pasenga menga. Ele a kose kasi pasenga o le autau nga ave le tua. Langa ili fina ngano le tua, inge imita mita le autau lo lanto malo, ongo lo lato to tele. Ai a ilo e lato, ele o le lato to tele, a ole mano le tua nga mafua. Ele fili filia fo ele tua le malosi, imita mita le tangata ilona malosi. Inga ua... Ku Michael Yator nga ka fami mai nga koa me ala jiti molono tino te le ma fuwa ma li mawa lungo tangata. E kasi ala tangata sa ka unga kauma Michael Yator ia Israel nga o Saulo. Nga fami mai upu ingo filifilia Saulo e ngata uma tangata ila lor kau awa Saulo lo ungo tangata e manuwa li e te le le tangata o Saulo. Ae wala au mai ila tangata lea fai fai mai ile nuo le tua ma le tua. Ae filifilia lea tua le tangata sili una fata o vaar tamai titi e lai titi. E alo fa ato ilalo le fili tino tene. Inga ye ilo e tangata, e leo le tangata. A ole atua. E va pe ngafu le boto e le fa ngai ngai le tua le boto ina le imita mita le tangata ilo na boto. Ina walu le apostolo Paulo e tala, ile tala le fa meo kene o ratu, o tele ya luatu I, upo le boto tangata. Ina ngai kule fa atu tua le tangata le boto le tangata, ai le kua ile manna o le tua. O le wingala ngalo fam tanga. E yelo utale tunungo sa mua, o le nu ese, e le ilo le fafanua, ai yei polo kalame le tua mo sa mua. O Samoa e lolele al Samoa a ole sa ye pola sto na e pola sto fi ole lotu e ole lotu e le se se no fu no fu si ai na yo mo lotu mo kola me ka ika ia e ole aso sa ia mal power ke mi na ta pe na tanga te ole lotu a ai vai fo I me sa mo e fa e ko ti ti ape ia sa mo Israel e ko ti ti ape ia o ka ko le tu simel tu spa ia le ta tu ma fo wa sia lang ole tua le wo fa vai sa mo a o foi la sa mo yo I ta longa I le va en o le ma lo le tu la lo langi pe o foi I va o ma no e I longa sa mo yo la tu tu ma la tu wanga fa tala le ai sia langa lang fa mo ye fa vai le tu sa mo amen e I lo le tu sa mo o le fa vai o le tu sa mo o lo no ingo me o mai fa ye sa mo e fa mai I lunga o le tu. Everything that Samoan people do stems out of God. E tupu mai le tua langa o lato fa vai o le tua. O lo mika mika ia a vea ma Samoa. Lango ke loanga. E ia ile vala aunga fa pitoa le tua mo tatu tangata. Aula inga fa soa pe la patai fo I mato o ewa ta ua o au na le tua. Ua fa ea fo ele tanto watu nu o Samoa fa mo le atu nu umona tatofi. Ua wa avele fa alo alo fo I fa fe ngai nga po e olota olola ngai nga le ma ko ke le fa so so ma to po to mo so ma to lo ai fa so mai lunga le fio ngo pa ia ne to a fa longo le tanga te fa longo le fa so e ke lo le le ia le me mai le to la nga ia I ko ngol tus pa ia a fa so a ko le o mo wal kus pa ia lo ngi ngo sa lo le po to le tanga ai lo le po to le to a ma ke mangu mangu foi ma tolo ala lo foi ia so au na foi I lunga I nema nisi foi o mananga lo lo ne yas e po pole foi I la ngi tai tai se I na si o tanto o tunu I ni ni fa ma lo si pongi o po ma tu ai le tu so mal fina nga lo le tu amen o paulo le apostolo nu ese ai wo ngofo paulo ma fe so tai mai le tala hosea il fenging tu ai e avea mana fa amalo si au ile nu ese ina ia iloa ile nu ese o loo iai polo kalame ale atua mo nu ese e lua ipo loo ta ua le apostolo paulo o ipo le tosa ma ipo le alofa fa mai ia le apostolo paulo ua ono sai mai ma ua matua fa apale pale mai le atua e le ifina ngalo le atua ina ia fano le tangata ile ipo le tosa au inga la si le fiele tu e lo inga tangata le mana ma le maka utio le tua. Ai wa lofa mai le tua. Le fu ye le ipo le lofa le tua ai sia. O le lofa le tua ina ya wona I fan no mata ngate le yo le tala le. O ma fa tala le no samo. Samoa is a Christian nation. Ta tu tangata wo uma no o ye le tala le. O ma kola ngango fa manatua. Au lo lunga ya te oele le faitalia. O le kai meto e mafau fau I fua I le tangata si tulong ko e sa saar fa fau ko e liu liu le to fama le fau tanga o a mai to tono le ainga I wala aunga le atua to tono le ainga o Samoa wo o mali tala le fa tala le ina Samoa le fina ngalo le atua I ama vai atu le siangu atu pulang a e ola mai le siangu atu pulang e mata tau le atua a vai fo ya yop kau kia fo tala le tangata yop fa mai a o le tai ao o ngala le yo pu ya le fa le tau langa e ko fiku le fa nga o yo pu ai ko fuerte mai titi mai tau langa e fa yo pu mo la na fa na ai fa me wo mana tu fa pe yo I nga I ke wa nga sala se si o la na fa na ma te te e le tu amen mo mo le tama o lo ya ilo na loto ina ia awa ni fano se si o la na fa na fa pe nga uma le fa ma lo si ma le fa tu ma le la pata ya le fa nga le nga le tu ko ngosamo vai le si au ngatu pulanga. Lango o tātou o tangata e wha vai le atua. Ake lori me mita utua ia yoku. O yoku ele se isa la e. You can look, you can find it in the Bible. Te whiwa so le tuspa ia ele o ka u o yoku o se isa la e. o yopu o le tanga ele mau le kusia yopu tu la fono le tua ele mau e kongole malu malu le tua langa o yopu o le tanga ta o nu ese ya kongi te ufa pelo fina nga sole a le kuspa ya a iso kai minga iso iso ele ya ila utana le faya ti hawe ay makau ki o le benga faa ngai le tua ya yopu o la eru waku satan ay faya ya le tua ngai vai fo la o no yopu a ele ya isi eti etusa o nga saola nga miu lalangi pe o yopu Mika mika ole tu ya yop. Or tanga tu nubese. Amen. Awele ka huo tanga tu nubese ilu mo le tu.
0: Amen.
1: Oe ole Samoa, oa ole Samoa. E yai polo kalame le tu ya ti tanto. Amen. E yai le. God has a special place in his heart for Samoan people. O tanga tu o nubese ikongo duspaia a. O yopu. O tamara. O Ra'ava, o Ruta. Le kele o ngita ngata onu ese, anga iai tu tonu ma kuwele atua iko kongo le ngafa o lo tato wa li faa ola Yesu Kristo. Se ifa iloma iai le taua o tangata onu ese ile atua. Fakwa wala ulinga lava ia Abrahamo mailanto onu taa upu usfuma tasa sunuma lua se iaru le kene se atua. Aina ufofoa ile atua la lulangi mafaira la lulangi maile amtanga. O le lalolangi atua, it was a universal calling. Ai pe tai ufilfilia ele atua apra, amu malana whanau, ina ia manuia ai ainga umo lalolangi lefu uo umo yanti itantu. O le wha maalosi a maandu le niafiaf, ma le tau longo longo saamu. E ia iwala unga le atua, I polo kalame le atua mo tatu. A fai wakaku, fa fitai ai a tatu aunga tamma walantu. Wala ku fa vai ndale ne ana batau fa vai ele tua isa ole tua fa vai sa mo fa vai le tua o se fa manatu ta wo mo tanto so se me ai fa ele sa mo ka ko ya ile tu a o vila ka mai ta alo e lo yo la tu e ka ule le ya ku sa mo ai fa fo e u ka wa ka mata alo nga e ke le si me lo ai sa mo ai pe la ile tu lo ta wa ver ya ele a le tanto fu ama ma ve sa mo le lang e loa ya latu tu ma latu wanga. Ke le yo le fea, ule mo mo le latu lalang. E loa y sa mo le atu nu wa fa lina. O le atu nu wa yei polo kalame le atu. Ke wea fo ya skoa kamai, kuskusi lu mo le atu. Ya wa, we're praying. O latu wa kako misio ngale wo. Hale ngate leo le tele wa unau fa misio nale I fafu lalang yo sa mo. E loa y tangato sa mo, e yei lo na, e ai la nanga lue ngai fai tu tono pol kalame ale tu. E pei la vantaa tu fai nolongo le upu ale tu. U fai maila apostolo paulo. Ile tu sifu ia aivu. Efesu. O lofa pe ia upu ale apostolo paulo. Ua leo tue tasi. E leo tue tue lua wa tue tasi. Mai aona po nei ono keriso Yesu. O tou sa vava ma mawa na mua. Ua faa lata lata mai ai. Ile toto o keriso. Awa o ia tatu ti le iai. Wa na faya ia tasi. E sa faa lua, nana so loya fu ile paa vai loto, sa vai lua inai. Ele koe ese lale yuta ya, pole ele. Ole sa o loto, pole polonga. Watasi tatu ono griso. Me voila lea aga kufa aso tu spai.

mo tu befa mo moni Samoa mana tu alo le Pacific Easy o lo fa wau pia taru pa pitoa nau le lima tala te tongi pia fa ngai le Pacific Easy app befa tino ai tu befa mo moni mai lau telefoni fa ai o lo avano fo le taru direct transfer te posi mai ai tu pe le taru account befa mo li ai le fasili lupa le telefoni befa tino la fo ino lau tu pe ai na fa pitoa mo le tongi no pidio le mai mo li te ngā tu pe so se fa tu pe Samoa pe te tongi ni no ngā tu pe le numpi fa Samoa Housing Corporation Utah Samoa Land mo so se au nanga Samoa olo mo fa ina fa tino o mai tato au nanga ole isi pe mo le silfia mo fa so po dia so se vai nga ni sila yo tato la la olo a no fo yo tato fisa yo taro ma mangele pe fa ngale Pacific Easy Mobile app bo le direct transfer fa sa wa ilu taimi I see the other fa sa wa ina tu pe wa tanga tale pe ni sili mo ni se fa mo tanga bala au le telefoni o Barcelona o tasio no no po no mero masani au kilani ole lua fitu ono fitu iva fitu fa ma le lua fitu ono fitu iva baru fa Pacific Easy olo pa anga mo tu pe fa mo boli Samoa.

Oh, te fata lo fa cha tu tu u ma il tatu pol kala me masani. Ole a reto le ola. Ia ile nei fa ya so malo le so i fu man wea. Ol tu si le Johannes fululua al fa u petolu ia se yo ile li ba fa pe a. O tango fo i Maria ile li tara ole unato tau tele ua yau uai vai o Yesu maso loi ilona lauru. Ua tumu ai le fale i le manongi. O na fai mai lea o iuta le sekara. Se a le mea na le fatau ai le na au u manongi. Ia maua mai se tupetele ma avatu i e matitiva. A le upu mo oi le aso le nei. So se mea e te faya mo Yesu e le mau mau. O le tala ua e masani ai le teimi fo ilena ia Yesu i le fale o. La Salomon tu fa fine fo ile o Maria ma Marita wa fa ile la to tal suanga e wa sau ia Maria ma le sua u manongi ta mata wa ia wai ia vai o Yesu ia masoloi ilona lau ia le mela utu pu manongi a to le fa le wa fo ile u ta mata le nei fa mai il tala le su spia al me utu pu Ua fai tio ai yuta fo ile na fa'ala ta Yesu ma fai maila na tala. Soli, ma i maule nge isu au. Anga avele nge isu au e fa'a tau. Ma ua mengi kupe se tele. Ua o ngai tu fa'i e matitiva. Na te ilo al tala Yesu na fai. Ake lola, ia yuta ile aso. O le mea le na fai e Maria. O se mea ua ma i mau. Peita ia Maria o lana ngai ngo inga sa fai. O le tapua inga i le tua. O le sona fwe la mo oe i le aso le nei. So se mea le lei e te faya mo Yesu. Ia e ta wina le mele na o le tapua inga. A tonu e tele ni se o lo fai tio i lo wo langa. Ia kai peyon mea fwe lea o lo to anga i le lotu. Ya wailo is kanga ka ko anga ilo tu ai fi kanga ka fai tala ba pe a ka mo angel pa pi e ula fo le ya te o o la to anga ile lotu o la unga ruenga le lei o lo fai ile tu ai ala tu ile kalesia kerisiano o lo e na lue ai e ya ya fai jonga le ngata ile o au tau langa o au se furuai ia o lau tau si le lei o le fai fi au nganga bakwe le tu e so so ani lo wo langa ae so se mele lei fai ele asa ma fai tio ngata ngata e fai ia te oe ia o gisi fai tangata a tonua ua fa pe i fola tu lo kope ava ai ia umenga e fai sole kwa mai mau la menga ke fai anga ave kau si ai langa fa ngau anga ave e fa akau i se mea ai alona ainga ia pe se fe fo i fai se mele lei mo alona ainga oi e ia ia fai tionga fa pe na tangata a le upu mo oi i le aso le nei aua e te amana ia fai tionga a tangata i le mea le ngai ke fai ia ona ole suafa o Yesu wafa ike le wai e kuia Yesu ai ole e kale sia nganga wakwe le tua ma le faife au nga wakwe le tua e tau sia lo wanganga o ina e fatino ai lo walofa ma lo wangale lei ia Yesu ia tusa ma le mea wa ia faya ilo wolanga so a faitio la ntangata ye teo he lau lo fia angenu lau lo fia le lei faife au lau lo fia kama li makikele Ya, on me siringa tau, o le motive e te faya ise mele nei, mo le li faola o Yesu. O le lu ila mo o ila sule nei, awa le tau fia, le mea le nae fai, ma ia e iloa, o le mea le nei nae te faya, o le tapua inga, o lo tau singa o le au au na le tua, o lo wanga le lei, le ngaluenga le tua, o au tau langa ma se furua i o lo fai, o le vaenga o lau tapua inga i le tua vai le mea Maria nga fai o se mea tau ngata ai fai mai na tau ina e yuta o le mea mai mau ai na tau ina e Maria o la na tapua inga lea i le tua o asa saatu lo na loto i a te ia ia e o oa il fai mai karatu spai mai Yesu e oa i singa i vai ke fuai Mol tangata ile ngol so ono o Yesu fai mai e amana ia e le tua o le tapua ingan mel na le tua e ia o matu
talo lava te whaamanuia ia te i latou o lo latou au auna ia te oi so o se tuai nganga ingo inga whai matapua inga e whai loa tuai ia lea lofo lau fio ma le mea ua e whaia i o latou o langa le aiseisi me whaatino ai whaatino ia matau nga ingo inga manga luenga whai loa ai lea nganga tapua ia te oi whaftai Yesu Amen.

0: fa o to finger let o tell am eselo fi fi fa no le breakfast the radio Samoa o tema ona
1: o si mai ala fa fo fo ma o le fa po po fo ele nei o tala fo mai Samoa a wina sa mai mo o ele le tio fa lo lo le radio Samoa tasili mai va tolu amo
2: o te fa ta lo fo ni fo vai so fo lu ta tu tu ta tu fe ro yo wa fo ele o na nga masani yo si mai ala fa fo ma Le amatari ai o le tausanga faa le tupe fau le nei masino i ulai. Ma faa ngā solo ai ma le faa tino ino fua fuanga. O le ati na emenui o Samoa e ala lea i le tala o le tupe ua pasia le pāle mene. O le ua faa iroa le ofiso le malo Australia i apia. Le iai o le nalangolango i le tala o le tupe lua olua ono le lua olua fitu. I le vai ngā tupe se fulu miliona ta la tupe Australia. E mawaili se fulu iwa miliona lua se la wafe ta la Samoa. Wafailo ai fo ye le ofisa o lea malola na vesoa swani. E si tia le tūlanga ele mawole ele tise. Monisi o nuu mafio anga. E faa nga ai malo si anga faa fo wina maile la. E ala lea ele fausia o noo fuanga e pu e ele malo si le la. Ma ngao si aile ele tise. O lea mawaye ainga e se lau. Lea au au nanga taua faa pema maota e lima. O lo o tapu vai tasi iai maafutanga nisi o nuu mafio anga. O le anga aruenga lo o tau la muai, le company o le Sun Pacific Energy, i se fai ngā pā anga lo o vaba aluai ma le fa la ptonga, o le malosi fae le tise, ma e lango lango iai le UNICEF ilona fatu peina. O nisi o nuu wafele le tise maua i le la ma i lea vesoa swani, o apoli matai, vai sua lua i fale asiu, o elise ma vai yusu, o ta fito ala ma ta fai ngata. I se tasi o lango lango le malo au se talia le tausanga faa le tupe fau leo o faa ngā solo. O le polokalame o ta ua o le malo Grant, e le ngate le o pongi ma lango lango ai o le mau o le tise mai malo si anga faa fau ina. Ai ua fesoa swani ai fo i le tapena ina lea, o le itu i ta o mafa mau a pea, mo le tausinga o le soifua o tangata. O tupulanga telavau o le fio anga o puapua, Wa lātou whātoa ai nisi o lātou ele ele i mā ngā talo. Whāpea fua lau aina whaisua, ma isi la autou whātoa ngai vave o na sere sele ma whāo ngā. Wa venei le maonto le fionga le tama ainga, le fionga tui atua tupuata ma se se efi o lo i tua efu, ma se tasi o fale māta anga po o se museum, ilo tātou putanou. Ua faa lau ilo ai nisi o tala faa sorupito o teimi o pūlenga faa koloni e Siamani, faa pēr ni usila i Samoa, ai o teimi foi o saidi ngā malo, mō se tūto o tasio le tunu umaia pūlenga faa koloni. O le asa tōna ina te neina te tala ai le fale maata anga, o se noo fuanga e peo na faa ilo ai se li ponti ele nusi pepo le Sunday Samoan, o le a avea ma se tasio puna vai o sue suenga, mō alo ma faa na wale tunu u. La tau te ilo ai tala o mena te tupu i tau sanga i tele utua nai, ma tau ma fai ngā e sa alo te lo toi, i le taita inga o le malo. O le mao te tua efu o se tasi o fau sanga o fale iona pōpū le ngā si amani, i lo tātu utanu. Ma ana fau sia ma vea i o se mea tō tino, a le tō fata isi Olaf Nelson, o le tua a o le tina o le tama ainga, o se isi o taita ina faa mao popoina le mau, I teimi o le malosi o pūlenga ni usina. O lo iei le teletonunga to e paule o fausanga o maota mai nao na pō, o lo iei pē ilo tātu o tenu. A wā o le tele o fale o ia fausanga sā iai, ai maise o maota o nei fausanga na faa o ngai lo tātu o malo, I te usanga u mawae, wale o to iai. O nisi o maota, sā vea mawaeinga o teimi o pūlenga faa kolone, sā ile tāulanga o apia. Ai o tala ilalo ma ua suia I fausanga o fale faona po nei. O se lau ma le tolu tausanga le matua o le maota o le tama ainga I tua efu, ma o le tausanga I luafe ma le vanu. Na faa tupea ia le malo ngā luenga na toe faa le iai, nisi o vaenga o le maota, a o avea le fio ngā tui atua tupua tama se se efi, ma o le tātu malo. Wa amatatuli le faa salanga I valu tausanga I le fale pui pui, O le ali seina fai pisi nisi o tau liu faas furu ono tau sanga lona matua. Ina o faa maonia lona morianga le tau mafai, e faa o le mariu se li leo leo le malo. Na moria fo I morianga lona umio se la u malosi e soli tu la fono, ma le faa paino le a upenga le la u malosi. o yan warrior to sang at the nay si usenga na tula in my yea soli tula fono. A o tali atu leo leo I levala au mo se veso a swani. Ine o tau fia fa malo si jo tono se potu le fare oloa. Sa fa angai o io se pisi nisi e le ua no fusala. Se tama ita isa vea mo na to lua e ma fua se vea se se inga. Olo na fa pa ino le la au malo si na fa manu ali ai. Se ali I leo leo sa au fia I le vasenga o malu le malo. Sa nga I le no fuanga na tula I maie le vevesi. Ina ua mna umia le latu ngā luenga masani, pe atu tupu ni ngā yo inga soli tūla fono. E la ule faa salanga ole ali, seina faa pisi nisi le asafroile umavae, o loo nofu tau fia pere va inga leo leo, talu mai anu wali ole tau sanga te neina mōli ai, ma tau fia mō sue suenga. Ole ua faa tūlanga le faa msinonga mawa, lunga le aso lua se furu ole masina neyo yulai. E au mai eisa na faa I unga I se faa salanga. O le taule lea o wilo o faisa uvale o falea tiu. Lua sifuru lua tau sanga le matua. Ina u faa maundia I se rau lau o faa tonu na ilo ilo ina mori maua leo leo. Le mori anga o le ave faa malosi. O se teine I titi e se furu fitu tau sanga le matua. Ma le mori anga le fai ainga faa malosi. Sa te te e lea ua mori ai mori anga. Ai o le asa forele ua mawae ina ua mae a ilo ilo nga le lau lau wa faa tonu, na faa mao ni ai ia mori anga. I faa mau mau nga leo leo lo faa ilo ai o ke topo le tau sanga lua o lua faa, a o anga I le tene I titi e faa tau le fale o loa, na alua tuai le taa valia leo ua mori a mapiki, o na saa mana o e faa sino antu se no fuanga, saa ia fia maua. Peitai o le mafu anga leo le faa sala lau waia leo leo, O le ata o le tene titi se sa I ringa na talo sanga ina I lea tunu, o na sa fia maua e lona ainga se fesoa swani. O le talonga mua mua le tato manu Samoa, o le tamilu sanga le World Rugby Nations Cup, wa manu malu aile au luka pia lea tunu le ono se furu ono ai, I le se furu maleiva le au luka pia Hong Kong, China. O le tae au le aso sa wa mai atu nei, na fai ai lea ta alonga I Chile. O le isi ta alonga o le ta milusanga le neyo lo so ai, o le a feiro I aile tato manu Samoa, ma le au le kapia Georgia, I le aso sa o lumana inei le aso sifuru lua leo yu lai, ma o le a feia fu I lea ta alonga I tutonu o le tunuu o Chile. Tala amata I o le neivaya sa fou, soifua.
3: Pui pui lo a inga I le tau malu lu, au e te fatali. Fatonu nei loa lo tu yor fulu, a fai wono li mau tau sanga pe o vatu, pe maua o e isinga singa se tu mau, mai tanga, po maua foiso o alo isinga singa se tau manawa. E ma fai o ne fai e fua lo tu yor fulu. Tanga ya nei le upenga te fai langi. Bookmyvaccine.health.nz e vave to e fai ngō fie. Mō fai pasili manisi fam talanga. Really mai le vaccination helpline. O valu selau, lua valu lua iwa lua ono, O valuselau, lua valu lua iwa lua ono, po olefono. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. O valuselau, tolu ono ono, ono faa valu. E siri le poipuia na ilole tongo fitia. Fai nei lola utuia rfulu.
4: Talofa, this is Pat Lamb.
5: Talofa lava, oa ola pi merina. Mau belo li tio. Ile radio sa mua tasi.

0: tai au fauta vai, tai au malulu, ia e whaftai le tu olo mō besi, ma sele le ai, whātino inga nuengona nei tai au, whawhiloa ili tātou tino. Ia, me se fwoi lau sungu mara tātou alis whasalau, nei tai au malulu, so I fumonu ia malo fwoi whalau.
1: Malo, malo, whaftai, ai pisi lau wikena.
0: Ma, tawai, we no fwoi ka, we, le, e umatu infar fwinga ruenga, lo, ye fwoi nisi fwufuanga, lenga tai ainga, ia, me se fwoi tātou tino olo walau mai. Ia, fai alasi pisi lau wikena, tonu fwoi sa mo we lau sunga, ia, mara tausi mara no fwalo. Ya mara lau telor tato tunu se weekend fi fi ma nuye lelo fole tu.
1: Ya, fole le weekend, ma wan fa amalo stino, ya ma ko anga de loku wa ma ngai kide lenga.
0: Iya le, iya tamai.
1: Ta amata le nei tae ao ma ua na tanga lenga lelo pisi al tele o fa amala vifo chau ta vale tupulu ngola. Wala di lupo le mafu anga po le ababa lo si po ala ma ma anga. E sil fi fo ala u fionga sa tini.
0: Ba, tae tamai. Tiri tilo e mai lava man tufur tato weekend amata mai ya fi fi lava yos for relesi yo mai tai ao sa ufua. Ye fe tu tato por kalam ye mai tawina le tele o tato ta vale le ana lava vele weekend tamai. Mae ele ngatale na e fo ia soifu ma mau ia ono nisi fo fa vla vi lungo la wala ele ngatai cha vale o tatu pasika mana tuor vai ngale cha vai ese cha u o su wing ole cha what to tell one ye le vai nga fitu na ye
1: yeah yeah
0: ele e tanga cholo fa fo ino le tatu sa le sa wa sa wa cha cha una ono fa fo ino tatu sa lua e cha u le fa mau tino le le o lo lava cha pena male le tu tonga le cha vale ele ifanga ina fainga fainga malanga ile aso male aso onor sei folo ma wai ya mar sanga le mulo la mati ai ya of tai I ar vainga lo ta vale la vete vai ole si le vainga chili no chulum changa lu nga le le ma fatu wa ni sho ta vale ono ole sawa sawa so ono ta vale nei ta vai ya ole si le ma fu anga le ale ono tupo ta tu fa le le mana tua ole taimi ai te so ona lu ngo la wala o le ngate na lamati alo soifu a malo saunga le mu a le lau tele o le atunu uro fi malanga le ala tele o faisi tele o tato polo kolo fatino ina tavai faifo isi tele o nisi o taimi fatuina a fatuina o le mtanga luenga leo leo e yai le mafu anga mai e yai lalo le tulafono le mafu anga tita wone fatuwa yoi atavai mai yai fo ele taimi lea morisi la fie o le atunu e mafai lalo le tulafono ono ta paan mtanga luenga ia oe le ave tawale e fe ular kako palungi fo lele fa mwne mwle tawai mwle fa fonga le atinu
1: asa le co-sleeping jelo tase le maanga telefon tala no li tapo kala me mai aso te tasi fo lele msala po le malulu nai tina fo elato pepe fo e tupo ia fa fitau li
0: ele yo vai nga ia pena ta pena ta uta vai o le fata mala lo po moniale ele to ia lo fia fo ile nei ta ia uta tu ta no nga ta tu le tio fata mala mana tu o taimi malu lu nei o te tau na lava ta pena a inga ini a wana na ia mafana fana ile fana e me se lava lo fo tu ina en tanga luenga le lo male me tanga luenga se fo malo lo ina ma tu a me se ana itina fa mo mo wa aise no fuanga ese mai il muenga o lo e to fai e ta o to ile fa na lua o le fa ta tia ina le o le fa na uti tonu o lato muenga ia ia fa mauti noa o lo a wane I puni tia ile mana va a o lo o le o lo va ia tau ma o le taimi lava na nera tau sanga tawai mara fa funga la tunu o lo o va ai ai ia so I fua ma ma o le fa na o na o le fa ta mala ia e o inisio ma atua e fea lai fo tulou lava le ngana ile va veao fa fanga le fa na u ai te ala I fu polisi lua I tula ia o tuai o I e wha mwana mole mātua a ma whai ona tuu le whanau I se moenga e ese mai le moenga lo tau tua fa wha I manisi o le whanau por ta mā o le ainga whai a le tūlanga whai masi aki le whanau e ese le tāua o no vāenga la iti ia a o lo mau mau wala sa I fua a lo whanau le vete a meise lava I la tau I lalo I fora tau sanga lo la tau matua wha mwana mole a
1: alo wha ptaino wha ngal sa tini disorder jelo tasi le mga isa pisi e fua mtaka lo ngal jelo weekend
0: o le tafau tua nga maa sandi ale abatu I le tunu a fai ele ma fai ona e pu le ale abamalos e leo farka avale ke ingu fi le mu e mai malo lo e tulo wal fafo nga le tunu o le tato farka lapu ma fale tafa fao e o fo I e tato socials fo I e le o se no fuanga ki su su e fusu wai fa mole mole sa mo o lo va ye pe ma le fa no no ni si o le tato tunu u o lo o tao fie ma lo kaina ma mo li e le tanga duenga leo leo o na fusu anga I e no fuanga faitele olo o afi ai mai lato e mai se lava lato o lai o koe ka fao e ke o lave ai fua fuanga li fai misa tawai fa mole mole o tato fale kalapu fai maselofa ia lato e ona ia company ono lato ne olo o afi a fui awai ia ile malu si anga fatu la fono mtanga luenga leleo e tapu ni ia tato fale kalapu le tono lusu marfai tula be a fai wale usta ia ni si o tula fono lua wa yeni sio vaenga wo mauti no am tanga lunga olo wa afia ile sanga le mumar sai fu ole tnu a ola utu tilo ile ile weekend le nei tawai fa sito hotel la to le na afia mi se la val fana to le vau a tala no ile fana a fa ile ma fa yo na pule la va manus mo lo la to sanga le mu ma na ya le no fo le fa le ta fa o ma ta ma fa ile va manus ya ile yo isia to inicio vaenga lo vo ile to fu fa le weekend fa mon mo
1: Tasia vanga mane fo ile neve temi fa mi sia kini smoke alarm la le ma wa lo ye na i fale fo io lo fa tama i le afi ia au te loa e mane fo fa mi sia kini smoke alarm la jo wa
0: ya ile nga tele smoke alarm fa mul mul sa mo
1: ya
0: a fa wa ile fi feel te ma por tina la nga por fa na oni e su ni na lo fa
1: yes
0: a ono va nga yo lo tu puta vai o lo ye fa ye su su nga mtanga lu nga le lo su su nga le tine mu una wa ye ni sio tato fale le na fa ta ma yele ma yele weekend wa yele ma salo mi yanga sa sunu se tas lu yo lu wa yele ma salo mi yanga o le fa ta mala tolu e le ma salo mi yanga o la sa ku kar ka ko se tunu tato fale a fa la fa sa ina pe la ona e ta uta vai a fa e me se la vai la tolu o ta fa a fa fi ola e fo i me we fi ka usambi Baga ko McDonald la le a le fai ku kai sau mi ai tu lu fa fonga le tu nu wa le chelo ila tu a mai a mata na fai la tu me tu sa mi pe ku ka fo ile mo ilo la von wa la le e uno tu po le fa le la ve a o va inga la ye lo fai e va inga se se ya e no ta o ta vai ma fa fonga le tu nu le lo fai su su inga mi ta nga lu nga le le wa u fa ta ma i a ile nga te mo ta me tu tino ma le telo me aonga o no le fata mala e pefo no tau ura teimu osola e ta hua lo tala no yau tua oi o le faftai nisio tua oi leo lo so sani mtanga luenga leo leo ma le tine mu ya la tu susuenga pe o leva ya tu I tangata no atu le fale elu isi siri te milia munu muliange ye wo mu tato fale a o lo na winga e ta hua lo tala no yau tua oi pa e fai malanga ese e pui pui ai e pe mfai na fai mava I folo la opo lo mota a ina ye pui pui ai vaenga ya e pe no ta uta vai o lungo vesinga o lungo tu lo wale ngana la fanga ina o mro vale a le wo susungo I fale uisi susungo ya ya paelo la pisi vaenga fa pena ia male fatta mala lo no winga ta o ta tu tu tu lo vaenga ia sango le mu ta tu male fatta ma ia le mala ia fa mon mon ya
1: na ma o le por kala mbe le va so len ta tu ne lo fi ngar san tini o le tele yo fa inga le lo ba wai o fo la fa sa ina o la ma lo si ma va fa pe a ne tele le fo I por kala mbe le ma wai la tu ia
0: ya ne yai so manatu ele o yai se va en ai o noi lo ai o ele se tu la funo lo e fa ele ngo si ele lo fala o fa saina male fa ta wina o lo o e mo muri lo fa ta imal fa ma lo ile tnu o lo wala au mal mtanga lo nga le le mali po ti ai va en ai te lo fa inga mtanga lo nga le le sa fa ya to tele fo ila to le na ma wai fala o fa saina manatu e o va en ai to lo fala o fa saina o tupe ia ma upinga po ora au malos io fo tono tatu ta vale wo ye le polling on changa luenga le le jemi le nei ona yo no la matia ele so fo li mate mai ta yon changa luenga fa pe fo le lau chele chele tatu ta vale io fa tu on changa luenga le le o lo ma wai fa la fa saina ma wai se le ni ma wai fo ma la au malos yo no no winga o le fer word kanga ka le tono ta vale le po tono fo lo la le la op ma mauta ala ing no foa no fo tapina a lo no winga o si po polinga le tatu tinu polinga fo le mtanga lu nga lelo ile sanga le muore la tele fa mon mori a
1: ba lo va tai ma tango fiele fa mni no tele ne va nga ia ia o le wa fa nga fo ne fa na ma lo longa ia o nga o le fa fa na tu ne ma tu le tai mo le tai ao se ba ni sanga le mo ne fa na ne va tai mo la tu ma lo longa ba ia
0: Afte. Do tell ni sio matu o fi fi o le kwa bus. E pita yani, o lo ye mali si vaenga te ta una te tilo ye matu o ile sanga le mu o le fano. Mana tu o tato fo tuanga ma sani. A fai te si la fia ile ai si se va ile fano. Me se lava ile ato ile lo fo su mal fato sanga. O lo yai polo kalame le tele wa onga e ma fai ona ave ile fano lua. ya se fisili inisio lo ainga pe mafayona vatulu fana ula tutiva ye mole va yasule nei ai whatever for tava ima fa fonga la tunu whatever na tone lava tapina ave so va yaso malolo ya po le lua foi e va yel fana fa mon mole ta tala no ile fana va ai mo mu wan isio vainga a woni fa tanga se tasi pe tala fa to se tasi lo tutunu la mo mota va ye tatu smoke alarm va ye tatu unga mu palaka ma vainga uma ia sa ngole mu mo le fana au e mana tu o foi o le vainga pito si dan en tawo tu la fonu fai mai le tu la fonu e le ma fai e se ta mai titi e la loi fo suma le fatu sanga ona no fona o ye le fale o no winga e mana mi se ta si suma le fa i lunga tu e no fo mo le fana e se ta o le vainga le o le si vainga fa mo le mo le ta vai e fa mo ti no le leiro la va tape na meto sa mi le fana i te mi nei o o tato holidays to wa if I yesi fano no ono lo ye ni sole tunu lo mo lia o ngo for va nga ule va yaso ako pola so ato a ele se mi ayo lo to si ai le fano ya mali si va nga fano lo ta fa va tato public transport o tato pasi fo yo lo feo ya ya fa mauti no le le o lo sa o le pasi lo e puina ya fa mauti no le le lo sa ngale mu a e tuno pasi mawo ya ina ne ite ya wo ye se vai ngolo ye la wa mi fa le ku le ite vai ye no la machi ya ele soy fu amar sa ngole mu ol fa na fu mu ye le tu ol fa na u a ta vai le ne vai yaso I malo longa wa o te serve rest le ne vai yaso ya mana tu a fo olo ya ile va fa na u lo ya la tu a home ko lo fa ye te mi ne ya fa mu ye le tu I fa na u ya is ku holiday se lo fi ngai
1: la to no le fa fo ngamal mai mo mai le ne tai au e ye telefoni am tanga ngalo le fa na balau ye le la mai le fi ngor sa tini mo ta tu ne tai fa mo mo
0: na on fa mana tu le tu no ta tu telefoni ne ta vai le se ston si banga na ile la ke fo ngi wala ya we lo si ni pe wala mai ta si ta sta sur ta tu no mer le mo mo tanga ngalo le so lo se tai mi e li puti ai ya ta tu fa le fa fo se lo tu puti mi ne ta si o li mai fa ilu ngalo pe nga ta fa ilangi po le telefoni foi e fafso ta in tanga lwinga leo leo inisio fa o lave posa u fa se a fo ya ta vai ai le ai se te tonge lo vai ngale ia marta to numero lo olwa tasi tasi va tasi o valu faiva mo wele to una fa ta va o lo titi da tuta ter fu ta vai lo inisio ta to tu no bala o mai ia e u marta to por kalami ona to fa fo ia tu le o vala au ia vai bo ani vai ngai mo so sani mo oi ia e to tu e fo lo fa ta va Nele tu yo fevano fini mene ni tata vai. Nele tu or tata u tunu u. Wa isu wing o le tau. Drive to the conditions ta vai. Fa foe lo sa. E fu fu e tala le tau. Fa mangano le atali. Tata u te fe lo ile vai. So fo pe a ule mai pe tinga skas fu ta vai. Ile lo fo le tu a. So I fu mo ye maruia.
1: Fa fte tele le fengar sa tini. Mo le program le tai au. Mo ni a poe e fai ba matan neva so iso.
0: Tai le vau so lo fatile atu.
1: Tai le vau. Le fengar sa tini sa jen ta tumura vau siki a shu. Malle tar po kalam tanga po kalo leon nei tai amala tanga nei vai aso no choice for 12 minutes lot tar tar on it to live poniala ba

0: O manau mie o e pose isi alo a inga se fisoso ani tau fe malanga a inga moni usilo. Ima ta au pue peyo le vaeta mai no whanau po angaluenu a whaia lau tali o le ioe wala au loa Ken Ferniho o le Fern Immigration Services e iailana lai sene ma o silia ma le se funu li ima tau sanga hola na tau tua. E toa tele tangata o fisoso ani iai Ken ima ta au pu tau fe malanga a inga e afia ima ta au pu na o atu le tribunal ma apili le minista. Tanga iana ele Facebook, ma le upenga te failangi I Molimau. Mo nisi fam talanga, wala au mai le Fern Immigration Services. O luatasi, tasi lima tasi, o lima.
1: Ma lo fapta ele tino ulau mai momala fa fonga ele tau tuare wile samo, ma le poka lame malu le tae au le amatanga ora neiva yaso wa ono ye yaso. Iu lai ole tana fulau ole lua fe lua se fulu ma le ono, fa mwe mwene malu ya maile, fa ungora nama yaso. Telefo a lab singa sa fe ngai ma le atinu. E ale ngate leo te mifo ino mafuta ye a inga I kalesia. Awe le taulanga I le tua e ala I tapo inga sa fenga iai. Vi I ai le lofo le tātu o tua. Ma lor fola manu ia. Fafta I le tua leo leo ina lo tu si fo mana maa wola. Ia o faa wola tātu fola ngon. Afa mudi o lua fe lua ono no kako iai. Ia o malo lofo I manai whanau mai a onga. Ia o mafuta manai whanau nei tae au. Faisip ki maa ngaya. Spend a time, quality time. Manai whanau. Mae'n teimlo sy'n ymwneud mai le tia ma a lo ma tai.